0: kako nam je ovo stvar bila prošle godine, mislim da ste cijelo leto slušala. Devito i pesma Ego slušamo u okviru Hit dana, ponovo nam stiže za 1-2 sata. Ušli smo u drugi, stiže nam i nova stvar od Severine, tu nam je Jelena Tomašević, Cobi i Senida, kao i Željko Joksimović odmah u nastavku. Pišite ako imate muzičkih želja, Iva je sa vama ovog četvrtka. Kad god sam s njom.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Da li ona zna Emina Jahović i ovo nam je jedna muzička želja za Nevenu koja kaže: Ivo, uživam u tvom radiju sa društvom i danas kao i svakoga dana. E, hvala, uživajte vi i dalje, uživajte i u svojoj muzičkoj želji, a nakon Emine stižu nam i Adi Šoše kao i Senida, tu nam je i One Republic. Muzika.

0: Kezijan.
1: What? I don't understand.
2: Tačno je 15 časova na Balkanu.
3: 8 AM u Chicagu.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Predsjednik FIBE Gianni Infantino izvinio se zbog kontroverznog plana o prodaji udela u komercijalnim pravima za svjetsko prvenstvo privatnim investitorima. Uprkos oštrim kritikama i pretnji bojkotom, dobio je podršku upravnog odbora na sastanku u Maroku i ostaje na čelu organizacije. Iako se suočio sa masovnim kritikama i osporavanjem, predsjednik FIFE dobio je na kriznom sastanku podršku svih članova upravnog odbora. Plan koji je i propao predviđao i osnivanje nove kompanije. Ideja je bila da se prodajom udela u komercijalnim pravima privatnim investitorima zarade oko 4,2 milijarde dolara. Navodno bi ovakav dogovor predsjedniku FIFE donio 30 milijuna dolara, dok bi svakoj od 211 članica FIFE bilo isplaćeno po 20 milijuna dolara za podršku tom predlogu.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Do jučerašnji košarkaš Makabija iz Tel Aviva, Loni Walker, vraća se u NBA ligu i igraće za Denver. Nuggets se preneli su američki mediji. Novi saigrač Nikola Jokića biće američki bek Loni Walker, koji će, kako tvrde dobro obavešteni novinari, sa čelnicima franšize iz Kolorada potpisati jednogodišnji ugovor vredan 3,3 miliona dolara.

Ne, istakla da oni značajno mogu da pomognu, ali isključivo ako se primenjuju pod lekarskim nadzorom. Indikaciju za primjenu bilo kog leka treba da da lekar na osnovu svih podataka koje dobije od pacijenta i na osnovu pregleda pacijenta da prati efekat terapije da bi mogao da je adekvatno dozirati.

do dirle ciao a lei. Da li znaš kako vređa? I kad misliš da spavam, misliš Bože, samom sam sebi suvišan, ali zaboli me najjače kad znam